0: 이히비 퇴리 陆主义别人里
1: Nishi tomara pu hibi jingro tang ni lo dinch tunga kawar chen su hivi, rangyo joji dropra tsukbi. Yizi chungcha che zong da chu ka da ju de, chung yon la kepa ta mangso tan rindri sabi, che du dropra sepa ri. Jida nga pi da jen ni zong, rangyo joji dropra tsukba nga ye ka so so tengri ta jirong, rungpa, tingji. Chomo so zong da chu la ju ni pu hibi jingro tang ni lo dinch tunga kawar chen su hivi ju du zor me ni, ngoti dropra sepa ri. Robde pa zu lo ju yikcha ta pim tsu chang ni pongjo lingwa tang tui rab sabi tang ki pyo chong zi ju che tibi tui nye tang lang li lang zir samzil tang sab se ne. Mare ka ge lep zi mang tsu zu lo ju ma ji pa tang ka de sam xe. Tung zhen mienpo che sa ju chitu se yo pa ri. Ye zi chong che tang ri zong xe kar chong dar mamang tui tsu che chong xe pe ma ten zi ji. Teren, che du robde nye yun chong du xuk ji. Bu hivi jingzhu tang ni lu dinch tuyunga yi rin, bu la napsa lao tun juwa tawe, pongjur suwa, mingtao langzai, top song hi sungpa shi. Yi zi zhongqir, dinchi zungwe, yunglin kanki zhongzai yunba, xu zhen huo ji. Tu rapsa pi tang ki pyo chung zi ju la, yun lu yakpo top song la, bu hivi jingzhu tang ni lu dinch tuyunga yi, lapchi langlin li, du tong lu ju zhang na, lo ngu tong ki chung ju sungwe mayo jie ngomsar tu yu ji sungpa shi. Yi zi zhongqir, rungpa zong tibi mian kang, Pe lo so rei ko ye zop ju menpa lamo chu je ji. Lo dinch tuyunga ye rin, kanjo sam tu menp ju cha jin lai su se ne mrei ka ge mangso je de tang ge so nu di top yu. Mendo pa xe yin pi ngui ne rang ye je chak ten tu pa pi ngan cha je po yu pa xe song ki sung pa ri. Mangso tan rin di sa pi rob zhe ri ri tam ma sam ngu bi tam je ri ri le. Bu xe bi jing zhe tang ne lo dinch tuyunga ye rin ki we tong chu bi lang rab la. Siti si yu la, tui rab sabi jinglang sabi ngayanchi tang, lingi tewe kasa song yu. Robde nyan yu mangso chu chunhang lencha chenpo song yu bi, di, yizi poptok zui metab topkyo chir say ni, pyojong yuray dinku tabi da gongpal chi, xiongpa mebar nochu sa ju goma xiu chi tab yu bari. Yizi chongchar, sacha gong todam yung lenkang, ringi tunji chuwe chuchang, wubu rongge, nga chui robde nyingdab tenye, Tuyungu chi sabchu lanjiwa sepa tang. Chunghaa mrei jingtai chukbu yin duxi tenpo nzuk yu te. Gwende todam yung lenkang ge yundi lopso ta todam. Xiaab yu jie so kang jie yin nang nyamchu taba sa ju yin xe sungpa ri. Yizai chungchar, tenki zong, lomra ge loma gabza chunpal chi. Nge mrei tundra jie kachi rangye la ngunzai samu topso. Jisu lopjo yako se de meja jie chilin jia ju yin xe xeba ri. Yizai chungchar, tenki zong, tapso ji gyubi pochang yunba. Dawa puchay chi. Lo dhanchi tuyunga yi rin kangjo samtol namsa lao tunjiwa tawin pongjo sunwa te ne le lapo himari. Tapso jikjo chi lebzi pa xe yinpi ngui ne tuy rapsa pi tangki pyo chong zi ju lakdar yapo sepa tang chungha mre jingtai chukpun duxi tenpo zong ne kangjo samto pyo da gongpar chi xeabyo yapo rupju yin xe sunpa ri.
0: Xeada ngabi che nye ji nye ne che sunju nye para. Mangi dintung li yi zhi zi dalang bi yudun zuwi xia yu, chandu chung chir lorong zung du bai ba tang. 야용 사고 가능 위에 직접 리드바 남 창도 론전에 창지차 된다 직접 치치 소지에 다른 이야기 들어야지. 将来 대구 지 상주로 쇼인 고촉 협조 야디나랑 희비 당대다 로데 다른 이야기 연락으로 가게 창지차 된 창도 론치라 로론존 머리 튼지라 탐친 통고 조이바지. 생우지 향가리 희바당 최비 용람 희바 제비에 챙기 희바소 나와란 자비에 니양당 제바 소므르기에 치주의 스무디비에 혀주지라 지모와 추 가수 첸보 토이바지 지모와 띵지 루루지 린친 띵무 치무 도라 다디 초안의 디힌이비에 초남 스무 흉희 희바지 텐진기 지지라 당란 바레오 회회지 중국 지지라 냠자를 힌주고 당란 바다 냥도 로롱도 차두인 희바라 용주 흉어라 하장 가부흉 제라 고개 흉치 문투디에 차두인 디레노 몽자 유지 여지 희바지 大厅的黑鬼满处处了中堂门禁不满街一人满处街黑家七人中就赢团结什么月月中国日子的档案比团处街连接演讲准备罗荣总七六人力定的所七段七七诺档中央门的六个处别六一开吧这一段这档大档头为六一开吧南翁罗上段着街卡所说了如阳天街女王娘学农一把日罗荣总就在处别插段吧这一段面 就在特别七七年就凶了哈将搞不凶了中央体系一样不黑凶一些吧日中央没得六个错别六一开吧这一段的节日子里面把黑音平稳的蒙推的没得就在军事一边连根卡也不可军一些吧日三月节节前一下中下有内加点南南党唐仓中促节吧日子里当了吧去新南党中大多日子拆断一边嘛节拆断一个多当了吧去
2: 面对村民一族当兵忙出了这点，不来接人的准备一人忙出去，娘学他把写吧些。
0: 他到中去了，老中总看死了中的了，牛给中去中嘛，七八五百。一族给给个哦，一族不只能弄上，
3: 俺三这么干想，什么弄？伢他的他做伢的伢人努力着，这些的了些。
0: 他到中去了，老中总看死了中的了，看死了中去中嘛，那娃这些几？
2: 我答应那个意思了，他从也东门的电视那么子人嘛用，他打通也那个一个早龙，他那也那还装不，电么地方人这些的，没听的他怎个这种热着了的热呀？
0: 主席顶边唱着了，车队人这里一人忙出去，三边人的坐，皮上厕所，请不嘛些，没得看给忙出去，听着人别的接，对口几对几的，不要下句就帮着他，下错怕见着就了，人你接，听见些，也有把些。
1: 让兄弟日子的娘们儿听出人族人都不一的点吧，兵当当急，来请俺去木头店日子的当然便宜些过得了，满长年的，中山这阵里大家用着了工地东家嘛些，忙出去突然当银行，对多东家银行些吧日。这趟我几不对手，上趟给刚才孙娘们点不当，刚有把些有，若把忙错当，
4: 咱组织把最专升亲笔推荐的乡内罗街南个推出要求需要把谁？下面的提过去三句内容呢？接着，这边想咱谈到杀猪人民来把它，前提前这是种小区卡中的这咱谈人民，领导团结去把谁？那就中间这是种小区卡中的，清仓处理，今大孙他们就没接。那那个说他，前几年呢也过去，我从把他，反正可以呢，我们的马站了他。 要是给他记得，俺从罗巴毛书记屋里那在他，啊，咋通的是？因为我的干部把写的，他当年那俺从永永巴西过来，那他什么就拉在要的，他老那他，他那忙着在永永那个生小鱼了。三百多万的南皮政委想咋通给，咋几笔退出？罗接了大瓦双拉，咱们那边，罗巴毛书记退出，对呢，让他七十岁自己有。你为路人拿去中介接，罗多儿子阿水他没他不长的，我看拉索说。
5: 几看宋教不杀他，然后的人把走呢，三对责任打交谁的？没得人让看，你骗你们那届公布单位拦不脱，就越不定。几看单位六百单多嘞，团结节偏不认同啊。若不错啊，你来演来一场这话介绍也不是。哪个中间的你让装，你们像龙泉帮，若不起来，你们看给哥们，三对几？三对小样子，这套一个的，双的现在装的，但是那小样子太爱做，经常去了。
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Zhobo Nongba, Xiaola Lora Xiangren Ngozhong Gyojilu, Xiangkang Zongbo, Lasan Zepi Jin Hibi Gode Hujunyi. Sabato Tse Mi Soto Zhujanga Juyepi Santui Zhongche De, Ngozhong Jian Xin Mondo Dongjo Ne, Le Lawe Xiaowa Hiti Ne Mingba, Lora Xiangren Ngozhong Leja Ne, Rangshu Zhutangwe Gajubi Zongne Leja Hiyin Hi. Zangli Yong Tse Yijie Chewi Nangzin Zangli Rongye Je Gane De Seche, Rangshu Zhongje Nangle Da Hine, Tsetsa so shomobie tenku dhidhiji chile je nangzin gwaru bikwaji zunye shendam tunjob dan sejo je denshu laza jenzu tijie lai hune jade tohyu jido dhine gwaru kase xe yu.
1: Yandabi sidun li ji tawan zobadang la lin da wara tanghi je tajue rangye je nuban dungi yu. Tanghi lan nangchin si badi laza zhungje na sir zatang ju je danyuan li ji bi xia xue je xio dun du ju yu. 孔子当作以全用你行动党来控制李杰比强军给力来在门那一内顿组织这些比给你吃麻辣综合请卡个库门的李杰把举码把了家家家境一家李杰比那最太萨等不如学的那最说把党娘子娘对党娘懂啊做协约西罗年度你在你旅落日向日也全期为我就接李顿本国聪明文讲天选所娘子期为内村他做基金比
2: 汉孙拉确实的人真闺蜜姐那段成员，对呢，他在中间那这儿在当主角当中书记，因配风格，那段嘛那吃的，刚爱进段多，小小没接巴拉，你莫人工在你汉孙姐现在了大瓦当，我莫四句好像当年头吃的，家具没给给你，就你拉这儿黑巴当，写多了开别，很做更多就把写月，写了年多你在这里几个，可是那样，老是写人多学讲。
0: 若用了我将个龙的三度几行，专门的药膏啊，专门去把它通啊的。毛毛病，拉萨我将进度中都记，先等你去把它给空个没做，前面里面，没事做，等下端呢，我做了针对气血炎，弄啊让这接送吧这。现在充满了来个先把来循环性一把的，女主现在一年先进就托把的，先进我们就托。
3: 在台北当把第二季四点来季到完了，拉萨中去拿出交通局级当然来几把出没了，新中去新对了，蓝丁去新将新的雄越，我直接那天我拉萨中去拿出交通局级当然来几把，新中去当新松去一道最冷的，用来控人工部队，现在。

0: 这位央金九哥，落在半真皮中国熊人家就跌了，门头陷入。等到多冷，没冷，怕冷难吧？错了，加上上海多嘛，做几个错卡头一人啊，光了长了。好可怜，自己个再有个人吧，错卡头白米给没到，谁敢当通个钱对吧？没吃起那个一家子，提什么那如一只。
1: 如今老苏乱子了，家公面那不进了，给农民人当差了，叫人当大妈当面，他姑拉妈拦住，农村做吧，人家都当当干的把他们来，年年休呢，可是把工的吃吧，他们给干着他了，有农人可多怕没过过的，咱们也把当面派上了，干着先把子了，吃吧那把大嫂，他也讲的，他那我这个多么个多么的，对对，他能扎起面去，怕，叫人穷皮那苦去解决，你们就是个点把个送没了。
0: 不，大众的那个本身罢了，对人家那边跟亲戚亲戚关的，他我那不是说生农人家来嘛了，下面家那个里里过把大地给修改开，旁边那当拖把的，但是人家了多木瓜当下边的，但那人家当面他们提了，没地大地割地出来，亲戚关的，怕说当可了罢了，怕说平那户口一样了，也怕上地了出去给进口的人在不得了，都想怕他这些给养了，上长也木当些给别个子，通阿点不得给别买些，马肉农业给进口他们做就不得了。
1: 搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞搞
0: ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི རང དང རྒྱང སེ པེ ལམ དུ དེ གི ལོང སུ མེ ཐོ ཡིན པ ད བུ ཁ རང ཅོ ཁིང ཁེ མེ ཁེ མེ ཐོ ཁང དོ ལ ཁིང ཚ གུ ཁ ནོར བེ ཡིན པ ད བུ ཁ ཚ ཕ ད ལ ཚེ ཤ ཐུ ཉི ཁ རོ ལེ པམ ཐོ པ ད བུ ཁ ཉམ ན ད ལ ཡག ཅིང རྒྱ གོ ཐོ ཤེ མ དྲ ཁོང མེ ཁེ ཁོ ཤེ ན དེ ཚོ ཡིན ཁེ མ ཞུ མ ཤེ དེ བེ ལིང པ ཁེ ཨོ ནེ ཐ སོ ཐ ཁིམ དེ རེ karbo ka mukhu ji tsang kuma la dendi to mon ze ko lan zom je ta lan zi be je ka ne tam chi to ma shi ke men shi ma ma sun ke yen shi dewa ma de ke yen shi tam di la sin to ke to ma do ke to ko ni mo ta la to me ba la tragi pa za me sha lo de ga ta la zun song dan da ta wa na sha sun ke nga da la ne din dan de ke tra du a tar chen bo dan da ta bi tu ken ke go ne ta na lo ya ke den kar ta chu ya ke te di ya la tar chen je go ne jan tin da ba to ke kuna xa xin kwa ne teni nyagik teka anka tutsu tada mzebe je kanna sonde kunso xaya ke pyugi ke tsuka norwa ten tenpa xaya xingamde xishu dhubi ka xaya kimtana kani uwa meje ke shu korbi dhubi takin neke kimtala uwa karwa meje neje ne xasin ngaya karwa ku dhubata meyun tintan dhubi ka tobla daya ca unjubla ka kun dhubi tuyla pabe ton tala toba tajige lingsi ke tenpa yala ji ta gachi kintala kumje je kanne tuyutan takwa neje ke tendir senpo tendangne neshi yubi kabla ta phanda tam ji ke samay se la ta dang chorga le tong la ta dang ten di che tong ta dang che chen ge gon men zom ta zom ge ta zom ga ke kor som ge ga dar ni se cham de me ke sara pam se ke yo bo tam ji ja la kon de me wo ko la yar bo sin ro lu kon ke jim se sa bo de chen ge gon ta wo ne leng som sin do ra cham ke yang chi ta la ma la ta kon mo kon a ta la kur chi sa ye la pam ne sa to mo teng la ta ta ji ba tu wa nam ka la son du o ko de tam pa ke wo ne nam ka ye na la ta na la ta ba ta bi che lung chi chi cher cher chi ne sing tu za re nyen ye ta ji ke tam ji la wo ne tawa meke mazoba jiton ten di shenpo tara zishi yuwe je kabla somne mada tamde me jiton kursin tsa chanme kursin tsa chanme yuwa tamde la dendi ke rungun soso shoka la tibe toleng toleng shoka je dose to mokan dora korje chadik meling mishan de je la mishan shoka nge kura to mok chadik pala ngondo sotok la temim gaton kura to kundu to mok chadik tene iri ke wone shok soso ngonda la shoka soso soso la kursin kursin kinkor kinkor kakto kakto pokhen ge gwane munzom rancong ke tenpar ngonda jisimbe ngonda la tamchi la yin daba dhumbe ke tseba chuk nye mo tada la lansom nanka gachi riba la tomo chosu chadik shenpo ta lakban tsebe je kamne tuyu teye je kamne tseba dhunk nye mo la leng lansom yanka raba tamte la yin zon matak tamte ken dharam zon ne trai chika lingon tsebe ken chortong kompo taram zay ne ne ta ha ma kyo khasar shenpo ke jinkor talam tsebe je kamne dombo poje paru tenkar sabbe pas chungkun nakum keyan dhuya sanda maza tam maza changza serba tala la ronza pomon zenden ma kandron ma ma leysenpo tala pa pekar ke kiwe lan lan tongken kondola me yate mba poke kasa sarji pari jan hembu kwa namsum ka yumchin. Tiyi ki ten tam di ki yumchin ma san nam di ki tingu ji dom di shingye go ne, talam di shingye go ne, tani traki gatong shoku ki chorga la, loo ki zuwo ki manyu yumchin shenpa sam ki chan ki nechi sinton ki tomo, na ki manyu choku ki zuwo ki kin sam ki gada, kim nam ni na traduk si, chum traki lalwe ki kinko tiri, zin shu, traki ba tarji ki penda pumda tam che ki machin na ba tararan zom shingye go ne, ta serbe kibo ji uji tan, serbe sipta, serbe nima handuk serbe ki, serbe ki deshok ki ponshin nima tan, gandab deba kuri nga do la, pa bolo rikzan ki hendub seba tan, ganyi ma hendub serbe ki, jeshi panzum niki ki kumkoron lan zog ki pala ngombe, tsoba tungum bi go la, zayar tan, shantin nima jarbo, ni tanbe ki kasum deli, magla si, mishan nima hendub tan, wana, mishan ki shodo la tibia kemna, mishan ki ngunji nga do la, mishan sama jensin tan, sokyo karchi giri, karman duglo serbe ki, mida sam tabe ki, kakya, kini tala ki, rongja ten la jarbo tan, pa mupu chumpi na ko, dendi mida niki ki, ko oe ki nga do la, dupsin ki dere gen, kor sunki nga do tenne, ta ganduk si tangra yanchi, ganduk sin ki tongra ma da, ganduk tong noru ki kinkor tala tenne, mida ka ansin, patu ki dumta tambo ki, anse yu lan, duk gadi ki, mishin serwa da, sa pa tamal leje ki, jarbo shenbo, tu kiwi shenbo te, kon chung tabla jiba ma tebe, polo ma bo ki tutok la, sep shenge gwan, leje tenji shenbo ki, chorga,

0: Tsuqin Tungpo Tinsu Kungtung, Huibi Saji Tinsu Kungka Lochang Tsepe Doni Rikaki Sanjabala Tining Tane, Tsangche Kajanwa Mazi Khunso Yangyongja Lochang Tsebala Tuchinja Dashidiri Khibari. Xi Jinpingki, Tungka Tsakyo Mruniya Mruapara Jintin Bipa Dugubi, Chetsu Radura Tienpo Dimbatung Tungka Jisan Ronde, Saji Nindo Jinzenji Hiza Yabu Jumatung, Njantung Tung Loto Piwa Tsene, Tungtung Mumonja Chaga Yabu He Tsegubi Ninsan Tungtou, Sangebe jizi jenye jayong lochang zibi ledea inyan lingkone hito zibara yena. Jilo nintong nyinga lo dawa juni bi chi sanji suji nyambara jayong sa lochang doni rama ma tunzira jaytong chunso jitong ninja tong lochang rinchang ka lochang doni rika ka sitaiba chi ninja gachi goji tong gatong sanyabari. Jizi jenye chito mumon hujie kongki nrenpila zibi jilo nintong nyinga lo na ma senbi hujie leka wa nimo yosha ka bo tele nyambala. Jilo nintu nyinga lora hujie lekangja lona masenbi, nisu duye ba gacha jito nga jia dengji tersang yi, hujira duhira dache zibadong, duhira zibi mudung nga cha nga tong jeja jeja sayndo. Tere mungsebo dato zhangne jayong choko nung, nar masenbi mala rojo tong sunchang zibi lekang, punze linjira yongwi, chi dia lengal bie jitong, duye lochi yan yan, teji jinang jinja kende tongja dingkira zibari. Mitsi sabo zudian no, ndolo jida yebe chi jenye, ngusa latar zaajira, na musenbi mala rojo tong, sunchon zibi lekaan la, nekong todang zato hiba latar zene. Nar musenbi mo rojo tong, sunchon lekaan tenye, ngusa gangla chi yenbi, nar musenbi mala hyoji dhusa zuur jiwa zaaji yinbari. Chichi jenye ne zang, solong yo che tong, gendian jicha su chokong mungbo tong jewi jakao jia chi jika, jada jimini ngusa latar zingu chondo. Jida chubi chi jenye, sangebe jako minchung ginchul jenye hito zibara yena. Jilo nintu nidu lo jako jia minchung ginchul jia minze gacha no, sonlin ginchul sanji minze ji gacha lide lede sonyene ngusa bejian bari. Jako minchung ginchul jeje tenye jilo nintu nidu lo ra, jako jia yitzu minchung ginchul tong bachang ginchul. Lianmian ginchul jeje minze gacha tong tegyan sonlin detong ginchul ji, sati minze gacha lide lede jiji hibi, jaya yicha yongzhao zajin bari. Yasaraji sinan nita nyayahu jizi sanji suji nyan jiba yena. Yasaraji libyan na londo ji, bofu tenlan nidya kala nyogla jiba mazi libyan na ngakon ji maudian zaji beja. Libyan na ngakon ji maudian zaji beja qira tong ya bari. Hinda nishaya domi suja langka nidu sotra jiba yena. Nane jida jiji bi chi nishi zada nyan. Hinda nishaya domi suja langka jibi Tangzhi luwa xieba nyechira ngusa jimo la dingi bari. Yorouja yako mumura nidu dhezi tura zimba tong, sacha kwa jiga dhezi jida ngaybi tohyu sanje ya bari. Jida ngaybi chi sanji suji nyan, zhoyonga jikang koyu sunchong dashira chochang zhubi, rongyong la nidu zajir zibi mungzu jia yinbira xichara ye, tiandian zirei ka nini bala nidian nyeshe ya bari. Tatin tiandian zirei no, lasa zhongchira tong zhewi nidian jiru tong, yizia zhongchira tong zhewi nidian jie, Chanto zhongqir tong zhewe nidian jie yebe no, tuakira qingpo zhebe nidian jie. Nacha zhongqir tong zhewe nidian nye yebe no, tuakira qingpo zhebe nidian jie jie yebari. Tatin yimbara xija zhebe jiekan kuyo tong zhewe nidian nye xe zhe yebari. Tatin tiandian zhebe nidian ka, nyan de rong lan de zhongqir ka la, zhujira ziti zhe yebari. Nidu cungdian pongto nose buye nyamda jilo nidu nidu lora. Tienra cungdian zholo, maloka dachi zhongqir ji, miyang zhang ye jen. Tino hasa chongchira dang yebi, jayongcha toka sambi, tino chongdian zholo malo ki, cheta chongchira nyeshe kongsa zibatung, rongyongcha chongchira jibatien bari. Nyedu chanto chongchira jia dewa sungcha sato jia ridin chongzi jingwa cho yejian, ridin chongzi tela jeci tong, yachin nipe tongzen tong, tata dayo chini, rino ngenda tongwa, chongya kanti so jia zinu mungbo dimbatung, sungcha neje, jicha tomi jami jachi zang nyatobi, Chanto zhongqir ji, cinjao luo nga wo nitu suncha jibi gu kuo gong ta jibari. Ya ke gongxi ren zhaba dodi zhen ji, bie zhong kandla ki loma qi jie basa rinko juba tong, bie jie qi jie basa wo rinko juba. Nyang zhu basi we rinko juba su ji, zi chung si ju dian ni, zhaba cuo la dodi zhen jibari.
1: Nansha guli chanji jira. Sākur cījīra lūdīn jū.
2: Tīyī lāndūra sātūnbā, kānā cījīya lūtū jū.
1: Bējī lūtū.
2: Bējī lūtū rīnčī.
3: 新开的不错，公开不错。大大呢，比较农村人出来看，看给农村节不就老多小区的推出的。下面了，不让叫叫妹子看，那不给自己很久所以装备那位不就老多了一样呢？不没大绿，大把一笔大皮的，咋个吃不着光？我中到的这小的老是黑人的。这。顶口味，其他人也听吧，就个是个，你话阳光温州啷个强？家子亚特秋末路的青蛙，最初南浪月节，我请俺的上帝乌托，亚是。 钢琴大师，拿起当想些时刻的确定歌词，今天将把了油麻结巴当，驴结巴，却动我几下个。如果得再趟来全程动当切记，兄弟们哥哥来个也不习惯这款个，但等侬一拿了，最终拿了油结，我请俺的上帝乌托不中，代表的一百个乌托个出现个。等你钢琴大师做的，扑个钢琴的一拿到龙板大了破台子多，等你打拿起到想些个时刻开始了的，人意。
4: 前段时间，拿起到想些个，啥个开始了的？人意，前段时间过出行个，前段今天个江巴的伊拉油麻节就进来了，到旅节就进来了，就当就进来了，第一个来个项目做规则群个。等你做客个，再通里那了的，全程当做就开来个的伊，要么做出来多，而你兄弟、外国个来个的做，要么做规则群个。等你最就算你的着急个钱，你呢？你嘛啷个钱的送？大不当讲，人的最就算你是的最就算不然不当好，对不上，如果到开发区的中心处，违章罗杰行不下去的，干事才能不稳定。
3: 水天的南北公共社区，七年级你不是答应我吃烟的，也同没人干啥。加拿大州在城里边，也进不了，爸妈们退休，上我们了，你都走，对不着是吧？他陪到一百个七八九岁，你就着急我吃烟的，你嘛你吃酒你能的，你嘛个吃不得，浪吃不上去的。他浪吃不上去，他到我这里来，他当家们的做不着，你得了听呢？他的大王的，他到了乡村了，他当家们的到，他呢陪到一百个七八九岁，你陪到我爸个七八九岁，白了，不到他瞧看了，看的是呢，不到他老看的哦。他呢行路忙走个，一直不就对不着，如果啥个都开发起来的中心处，违章罗杰行不啥个都干事，才当不稳定，水天的南北的也啷个说个日子到？日子，七年生七年我吃烟的，七年也吃烟我吃上班，你嘛拿这一款个，干嘛都到我十八，得几多钱才买币？我把开路就到往西，我个路先
4: 的一般的抢出呢借了答案的杂格人呢就往没去弄上街干嘛就去越界南国街切记把进来谁不知道自己中国的八三千吨事拉管那边为了下街的切去投龙桥自己年轻的拉管南边干嘛觉得下街的南国街样切去转东西他打完的杂的干嘛给脚当来回带了第一呢这呢切把给把进来的不是这道但谁不知道自己中国的八三千吨事拉管那边为了下街的切去投龙桥刚才打完一把提给切去的人不是这道
3: 等你不到一百个是不知道了行了七八一个啊对就几就你就什么就住就几年学年学你年学生年学啊年学住算就接近过了银子款个但公人给你个不到一百个大心都得学啥过像我来的人个这个七九过了我就去呢
4: 等你他的人给这个七九去呢的人呢不没到了到了一百七八九周就到周围七节日子到了干嘛乱唱用出差去出去也就我写本道路的哈气那都，当然南国南开的南国里，我都去做几大，西都去做三百年了，都是从上开了。逐渐西北对接，西北下差特差，上你不会是绝不得，咱慢慢用出三米，那你不会是绝不急，咱拉吧，用出去呢，一你不会是绝个，咱破不用出去了，太阳的不叫老头去摘了。

0: 就来拍的。
1: 中日六个在同。
0: 中日六个在同。
2: 您跟着主播那把做，大家前几年一般的呢，北京龙城年轻里空抗给龙城街中日六个在同一边来参加的。
3: 公个来参加，门诊尊重来参加，每到东门廊一边留脚上的老邓去扮演。俺来参加生活老多人。下面来公个来参加留的家政进行呢。刘天农啦，杨宗勇大家热干的几年的，前面都是空个还有没来个有被搞动。杨宗勇还有嘛严重着玩了，还压着了去吧，别拉痛去吧。前面都是空农用看着公正村，没啥子还有热话等用，我听不着去，人都没把开联系就有被搞上进度。下面来尊重，每到东木兰那边留注意的罗定学姐。
4: 每部黑日半通有么啦？昨日六个学生写作业，刚将三天昨日在堂的，露出下黑洁白的艾玛彩。
5: 今年昨日六个在堂里进行白的格式学。
2: 这一啦，假使前面都是空的，不如从把六根竹子拉上去来把动。谢巴的呢？谢巴咋个人都蛮多哇啦？公母阿婆用的，阿婆拢着阿用。可年轻人得去谢巴住，白露没多啦，没啥子阿爸用用的。可你对于人咱们认真细节，可莫啦坚强用人捏的。俺那不穷穷先别的，对于人咱们送。年纪给不的，白露没多个哪里用的？俺去了哪里供阿东的？现在恐怕是虐待，却爱让他昨天印度协同交给人，嘿嘿。当初们昨天印度这边他人得了国外麻烦病，没上班，靠老人这些，靠被剥夺起印象，俺了老是欠一顿。昨晚就跟些兄弟，等那上头了大就把龙人昂娘的开龙。得到们等于人不写把烟了，没啥钱，这话没几把了。军队这些兄弟，工程速度娘都下着车。穷家荣格穷同阿嫂子五个月呢，给把家事前面都是空的，刚就吃比日月轻的月。你最得别给买多当，我去买多个鞋的，看最最鞋的给不了。白露买多了，那里谁送个么阿东专门给不了？前头屯比强是拉起浪的，前头虽然退鞋鞋个，给把哈里行上去那就担心，送来你为没得用钱送的。我给把买穷了个哇，你容易人。但是那么个些把配置玩的越比专家用心些，问题让个许多娘娘些认为才刚登初中，下了这批不注意的，却做到娘都错些跟等大院呢，没得来把统统约就嘛嘞。俺特别爱啥子，却做到娘都错些的呢，但是俺清晰容忍，这学金逐渐空了些。对等内容，该被足大学芝麻样统就没用了。白露每到个沿路村镇就坐下为闽南朋友家村打野，大厅就端的酒，大厅里的呢容易了参与人把人送的，来家都没得下酒了，都为老太缺把熊阿东，但那容了贵比里的人把人送都为啥把熊，这些东个搞么些了？出家这边家是前面主席功能，日子话恰巧是用的，主席功能个部门最后的下有嘛个月结业。我去买到二康弄个芝麻糖，白露买到芝麻穷阿银币。第一个么，我去买到阿三呢，没烟就来身边。主席空个连牛尾，白露买到没得了药用啊。没得那啥子口糖，没得金盏西种。军队就是主席空弄用看见先把烟当草都没得玩，可以留脱了，绝没些币，资金行动，动力多高位婆娘些我用个月。那用看些把忙不行呢，才莫接了多少心肠白白白的，那用个让当班找一个，恐怕恰巧俺爸妈在，俺的卡得进月中，看出累了准备全把搬家来了，统统得把现金用。没得累了用，从他抓紧去全进拿吃不稀缺，钱空我多，故意特别穷穷稀缺的，就让钱多个抓几笔恐怕稀来，杨总这可空中能点阵去。可以讲，沙发顶就俺千多个袋子，我啦把里面多个东啦年包倒下来，给家讲买些。没得大部军都看出主席功能用个月中，没得力着帮忙做通马他，看出老多多将下了俺把钱穷用个没了。 Misa ji rwa yung mendo bara bomo tsui lui ji kyaki la po zantong, zanting da wanda xie. Bara tong sing chang londo ge yue bi, gondrun tat tabo na bomo tsui gas xie bi rikde yun. Gondrun kong tabo la ongo hyo ju xiong na zopo nye so yin kara. Bara jia tse tong ro chi bara gond nye jia song jia ra ge yue bi, chong tenzhan na kye song kye xue de yun. Balu me to ke yin zong zantong ngan jambu gui yap tong ke. Chola, chino bara chi chue nang kin yin nam. ye chi pa tong ko ha chung gan ling o ngue la chwa ma ji de le chue ngen rang de kyo tong ye pa lu me to ka la ni zong te mo rong ka chi su tem pa tong me ge par po za tong dong lan dam pa xia sam xi de ji la si bi ra cha chin kyo lon te mo ryo ri chu ko be ra tong yi chong me chi ka tong te cho che yo chue chi nga la tong ru xi ge ye ye de ni zan no ye pa lu me to ka be ra tong ma xi par kha ya te be ra ma tong Kui mo la te te, chue chi ma tong yang cho. Nge chue chi bera tsu rong ka zopor lu jingi. Ye palu me to ka zopo to bera bua chi ji xue. Chang ching tong ba me zopo ting shu pa so, kui marab che xia xue xia kui xie chong. Te da me ndun la trap chi yupi nawa xiong te. Me am cha ni lari ten te rong ka dong ting ka bera xie jing. Cho la, che che chue chong mongpo chue to chi mandu. Nge che la chep chi cha cho. Che ko la chue glas kong lu. Te ji ryong ke chung chung hik le. Dragam le, tang ling chun che, nga zizung hie pi yet kwa tong. Kui gong chi cha cha te leo to tong te. Tenji sun pa la. Ye sun do hie pi, me de cha chu pio yet ka. Cangdra, kui me la pa ni zong te, rong ke pong te ting hing. Nge che, len zong dung kong la chi na chok kam. Jun te che zo pern roa me nam. Ye mik bur chuk so, me lu to la te. Dun che shepa te shiluk shetong la jitar ta chung junten konsul chepe shepa tsa je toso ta mandawara. Tewi nani gwenke che dung lo se kub, nyen to pi goba te chung kodan rawa sheji yueke jen chung tsui sani tue nyung wata. Lobor to chen te, men sem no mata shertong ka razi nye cha tanda minpi ye chi tewi ten to song. Men tuan chen yung moto pi nanju hi ten, ke ke che tuan ha mogwe tsui je. Chola, che ji song na chabla sewa yinam, rinpa no mogwe. Dada chuech kompan de lepi di no tsu yu. Ye sengchung ngong rehi shi. Tere kwe mandwe pi ngong. Ngay se na chuech zopo le na. Ye xie paton, me tregui jik xie de. Chola, che che xie xio ma no. Ngay kundrun tsuru ungo xiu de xiardong ra charu tong chong ra jaupe le yen che tsumi le ka kongyong xie chi me. Ye xie. Ke cha to kowa tong kwe gemo shumo xie ge de. O na chuech kompan de no tsu yu tong. ye ya long te rong ka cha la shu zang xie jie kong chung te li tuan. Me san par sang ju bu tu yue yin to ko ma pa te jin ba tong ar suan yin nam. Me yang cien xin tu san pi kandra a kong nong ka lo dun sim ye jia cang jie a kong shi po ke yin chi keng yun zang ni lo gyan bra. Ja si ci mi tu shi kong ka ku si mi chur. Cong jin nong ka cha chi gu chi jia lo wi kuwa jia ki me. Kong chung ka sa kong ni kong ju tong xia yu ma tuan yung yu la. Jasi arkong tong taa nyewe, tuk chin rengkong ka kongchong kaji ne hiya yu matong, jeba nga chi yong. Yuen zamne, tsoma hiya dro chazi chi to rorob zu. Juen to kachi pocher cawe sheba te zonna, ngor do kienpo hi popa hi ngo tu. Jingba kum, luindar hiong kiong she chi yo la. Hiya yu pomo te zo yong, ngo yin kik kik la chu te, zupo lin lin to ndar yin yo. Tada chun na ochu me to ngolo chakyo shung hin. Mo ne yon jasi tushi kongtong taa nyewe lenzom drunkong ne manje la tepa hi yinpi. Lui la chongting ka nokep tang donri lhek zang hi le me. Palu me to ka rong ka ke la taa pi singri te chongching chi tu lang pi ochu me to la yukte. Njopo dun ka tong hi hiepa te nyen to pa lo chong chong hi ka kote. Palu me to ka yuk pi singri te sa ting de drukte shir yuk. Kui ochu me to ka tsui pi jingyong yue tsi tong, sheba tsa ji tada re ri hiin lo se la masa wi zur yi tu kong te kecha tri pa tong. He pi kecha ta dra pa pi ma tse re ri hiin yi to la ku. Ndar yue pi sheba tzu he pi kecha na jun to he yu ma pomo tada la heba tabi ke hiuk tong, zi hiuk tanda me bar, rong pi ke tsam li te ju me pi. Kun tsu tre cha togo pa kik pi kwa le, ye yuen cha mi koi me. Tewi nam jun cha jongom tong. Trangam, nyam tuyandok kabo tenyo, nyento pi tuymo mayin pi zing nyam tong lu la chun pi le gu. Zingam kiwi hiyami tingka, jeta ka yonsu nente, che chuk tula no hirwa tong dawar, nya yonsu kya. Balu meto na, tritsi shi pi tamate yin. Ka tar mo yon, jinjong yen tong dawar hiyan nong tong. ཚན་ནང་ག མེ་ཁུ མེ་དོང་ ཛུ་ཏེ ཀར་མ་ཅེ ཆུ་ཏི ཁུར་ཅུ་ ཏིན་ ཉི ཁ་ཅིན་ ཡོ ཉེ་ཏོ་པ་ཤིག་ མེ་ཁོབ་ལ་ བུ་ཅ་ཏོང་ ཤིན ཕར་ཇུ ཁེ་ཤེ་པ་ཏོ མོ་ ཚོམ་ཅིན་ ཅེ ཀ་བ་ལ་ ཐམ་ཏེ ང་ན་རོགམེ ང་ན་རོགམེ ཁེ་ ངོ་ཡིན་དེ ཚུ་ཏར ཉེ་ཏོ་པ་ཏ ཁོང་ཏོ་སའ་ཏེ ད་དོང་ ཁ་དེ་བོ་ཡོང ཅུ་ཅིན་ དོ་ཏལ་ ཅི་ཏུ་ཏོ ལོ་ཅུང་ཅུང་ ལེ་ཀ་ཅེ ཤེ་ཅེ་ཡ་ཏེ ཐ་དུ ཤ્યાན་རི་ ཅེ ལེ་ཀ་ཏན་རྭ་ཤི ཁེ་ ཤུག་ཅ བུ་ཅ་ཏོང་ཡེ དང་གིན ཏུ་ཤི ཁོང་ཀ ཏ་ཇི ཁོང་པེ ནུ་ཏུ་པི ཀོན་རན་ཏ་ཚུར་ཡོང་ཏེ མོན་དར་ལེ་ཀ་ཚ་ཅི་ཤི་ཁེན་རེན་དུ ཁེ་པོང་པོ་ཤི

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zun gu.
1: Detang gu na se shue ji bang lang ma noa si gu. Se shue ji lang dur ma hi na nga chui lin chin xun tang.
2: Singa namba. Direga pera shong jo ne yang gu chun ji de ni ji de bi san ji zu men za ji shu de xi bi nan de cha chang xue za lian xin ji men la mo ti ni de gu zhen nan de si ru xia le lu ji si ru

0: 周南策，第零个白牛龙天年纪里空，看给龙天节，请了个在林村巡参的押金。林村的，一些经过，穷查党，林村总机，罗家基因，周南策，大杨木。
1: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen ji na ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: 他到了青山个东毛镇了，也上班去了。这什么了？个月结？你不得罗马他们的狗的家，罗马跟到罗克怎么了？你不用做家庭这的下班的了？建筑这些有龙沙山这边，个到个城里的了，那边进行进行，临时给代办的了，没拉塞克，没拉塞克，你看了，他了出去帮忙塞了他妈的，没拉塞克代办了。Perabser ke pawan tabi ke chopson ta awan na marab dahin tendi ke lomatra la perab kan tamala chichin kan dablo ke basa peu tendi ke chingza ta la perab chingza kan diba tarje mi de na le ka tho de ba ya ba tsing ma jung ge dong ni ti tho chan ba ta la de chi me son nam de ken zi go to mo ta pa tum da ta sa si da ta lo ke jim sin na rong ji jar ba rong ka son tar ni be ka tho de ji nga da ta ja mo na ba so la tho tho kan de sin de ba ma se to me na ba so la Taki gaton romoka, tombant sur la sebota, game of sanka, you do some comme loton, Luga lodem de tegi, tu te gekan, Madame Akersambeke, Yoda Latine, Taloton beke, Jensen, Oloton be Jensen, Toloton be Jensen Sebatane, Longos of Posa Tanga Senda, Tabuka, Zonto Anka, Pangin Yuata, Denkerke, Lee, Sichin Candola, Yitoka Molamne, Madame Akersamba Sokola, Darbosimboka, Ginkola, Otik, Dendong Suko Parum, Tongota, Yandang on the Hube, Taloka Teddy Chepar from the Glinda. Rubandala TV yina tawone hancherke sok rumbuk isandala chama yu rumbuk nandala teli tumbeke omaza santin dirama serbatala ta mazan dedu serbata ona pekalo to bejinteke chama lili monan tabkin gegona pete pantro kemeke monan saba tebe tendir yubete kunja la chepasim zambebe tele mazu rizan majeke kanro te talo to ba jentete norda ayan zamkar ke tege molam lila kobeke tenji ki turba sembota mayela ko dedu nonzi ak damote lingsi choka garbo te kunla tabeke chabulle ye panzo ko noruke tenkun ke chemla zutu duan kanmota me la kandi lela kolbe ke yemte lela kobe ke tendr chebatan de batala cheshur ke gide tendr de batane ha chumpi na poran de ke katon ma da akar chamba so da la dendon chuku ka partin la tendi santo ji batte kun la tabe ke tendi de ke molam te chalo da wona menya akar chabe ka da la tarun run so ko men da da la tra chi tar gon de ba lo de de ka ja ta da ton de ni ta ne ma da ma de ke yulum ta gazan bon ke chu chi ser ba ta ta la ze tarzan ni ma so do ser ba ta ta la ni Ta se zong a dola te de, ta wana, ma za shang ki, zidro ma serba, ta tang la sem. Te ye kapda, ma shang ni ma hendo ke hiyo dola. Ta zang, te ye kapda lom le kene, te ye kena, berza, san zidro har serba, ti tang jen kor dala ta ne, ma kyo san je ke chama. Den kor, pergi nan ba ke tenkir son, ru mu po zong je ke ta son be, leng si ke tenba, saman te ye ke jen kor ta dan zebe, donk paru ten ke menje lwa tem de la, ma jak pa u chuk som ke kor dola, san dan kan ro chuk som ta ba. Bao dalan romin ro dong tenen ke jinkol manda shuk somna, jilin ngi korbe ke tam shuk somtala, do tomi parzon tan dola, chorga somtabe ke tenji ji tong rumbota, linkar tope ke yurdan daki nga dola, te jinga tong chorge lenge te, do to pa u shuk som, do min kan ro shuk som, do ki jilin shuk som serye ke meng te, ke dakun de chabar tabin zin, tanda tabi ne yu, tu tiya kam de yuzung kumne ke yu ke pata la chungbe kada. Tak dong den yur ke simo ta la chung, dan deza karung ro ke senso ma serba ta la la, ke top ke hiram nibi ke kok se jun ke lungbo pinta, tam ki jia sebe ke kinko la, pe mungyo ser ke domi tabi ke, pe sum taba chungbe nga do la. Ta wane, sekin dagan lab jing la, tam pin ser ke nima chung, tukur dandur ye jing la, sing pin ma ke pung jing chung, dandur tak rong ke nying chui la, tak rong. Chotsa malib sirbati, gosum, chungkin gekona, gotop sunki jib siyambote, dagwonka pashekyu sumyimbate, jitu molam dendi siyambote ngdegne, dendi gansar ngamda nesin ngato, ter ne yu. Donku chubung rungza, hargin san rungza chachatala tibana, wone ti chotala siyamatala ngdugbe gekana, gan rungza jarwoke yulike, nende hube ti ngato la, wone, samo yudu sirbata da la, si, Norbi nye ke peram tebe ata, sheba nandalam tebe. Nanchi yujar serbiye ke pezing chungba, ti yodola tene, pela tene, pasi, nyingtok dalen dendar tarbeke, pagu lemba shuji serbiye ke, tumbu ke pezing chungne tene, tenji gaton zepa shenbota, nga raka tantayu, ti yodola tebe je kamne, Anlenke tenba nga chi tan, talan zekhin je gwa na, gaton shoko rumo tabi wila, zin shoko nga chabar tabi, zekhin je gwa na, terrani. Tanlenke tenba naba tala kibe, jiton ke tenri tene, zin shok naba sola, kongke, zeton serba tala, chebeke, zishin naba sola, jibuke, teton serba tala. Take your dollar, Sichon Abatola, Sichon Ketzeton Seba, Tatan Lassi. Sillon Yabum Nigapala, 天地去瞧见多么事吧，他东西给出到的那些，对吧？姐姐来了，做别家干的，中大把东北个七八十岁人物了，出到天地个东人物，我从高处给，高到天东西边，高到他那对边，在那能看个地方那把草丛，高过他们的同学了，多看见过呢，多能是吧？些的，面临没上台去，怕冷门不错路，一日干也对吧？用人职业对吧？他对对吧？学生，对吧？出了你是，高头他那个人，他看着阿哥呢。 大陆出去对吧？没把家做搞不好，大点没做，没不好，地位小些，就你，使用龙巴学，这拉手吧，那把错了了。这几个种，你看看，年纪那把大了多，年纪个错别，有人他那把的呢，他空都空都下边，人家点了上边，人家开点把的，没铺铺松，人家点的高兴结果呢，人家开点了高兴，给就人他里面就把大鱼开。
1: 过去过去结果呢？这些个同工作个先把他工资办了，下班了呢。那去中巴，俺们把店了，别别冷装，价钱能当起，带来菜个吃完就别催眠短打，人品冷不着味，养精就高，落日半真皮中个熊人家就得了，门庭深入。
0: 但那多冷，没冷，怕冷那把错了。但是那个罗马做酒客，错开头也人家跟我那唱了。我可嘞，酒客给我再留客人吧，错开头白米给没到。谁敢当同客见对吧？每次提了个一个客人，提什么那如一只，酒客老是乱得了，但后面那不进了，给那女人唱唱了，叫人他他妈唱没，他给我拉马拉弄住，那去做吧，人家都当当搞那把唱好了，点点酒呢。 可是把工的七八大米给盖到他了，有龙能看到他们过过天，咱们也把他们拍上了，盖到三八这个了，七八那个大嫂，他也看到他那我这个多么个多么的对对，他能扎起面去，啪，叫了穷皮那布给解决，也没叫给他把个送没了，不，大冲着那个冰山罢了，等着将他们给趁一些钱结果呢，他我那不穷把生龙的家来买了，想买家那里来过把大米给小给给旁边那当拖把的，他去了搞了多么个东西别提。
2: 等那人家都没谈对了，没地打的，各地出在新疆过呢。怕出广告了吧？怕出品那顾客要了，也怕上伊拉这边去进口的人在不得了。多想怕他这些去养了，上上也没谈这个，别个说通啊，得不得个别买去。马蓉农业去经常他们做几个得了，各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各
0: member, Shansan set of the Rasin Nadu Nanga, Tupung Menzi Yantu, Yari Toke Perka, Maru Major Permo, Aki Semakara, Savaranke Gondum, Los Issu Taka Lawyer, Lot of Sully Sonsan, Taki Bin Chantella, Gunsan Lawyer Nimek, Kinkola, Tadic Chicken Goda, Nihiko, Shindi Karap Namdek, Ronson Jens Pilam, the Tegu Lonsu Meto Giva Tabuke, Ron Jonkin Kimeke, Meto Kondo, Lashing Tiguk, Norway Giva Tabuke, Tatala, Shatunik, Roli Pantova Tabuke, Yamatala, Yakin Yagun. Toshi Murdoch Kumeke, Kushin Nadia Tojike, Masu, Masi Dere, Limbake, one, Tesson Tekum Dereke, Kinkola, Tesson Murray, one, Suna Agaraga, Tekum Tija Kinko, Mazunk, Tending Zegula, Kawa Masi Vatana, Mawami Vaka, Chamber Murray Tabata, Tashi Tanzom Tembo, Yara, Lenkarwok, Mukuji San Kumala, Dendi Tomon Zegola, Zomjetal, Zibeka, Tamsi, Tom Machinke Messi, Mamasunke, Yensi, Deva Mandeke, Yensi Tanzila, Sintok Tomok, Tonk Nimotala, Tommy Bella, Tragipa Zamir, Shasore Gantala, Sonsonda, Tawan, the Sasun King and the Nandin Dandek, Tadic Arthur Chamber, Tanda Tabi Tokinke, Gone, Tanan Loyak Denkarta, Tubiak, Teddy Yana, Tarking Gone, Jantin Dava Tonke, Gona Shaking Gone, Tennip, Nagi Tekar Uncle Tutora, Zedeja Kana Sonde, Consul Hayek Pugik, Zoka Norwater, Deba Hayek Hingamte, Hishu Dubeka Hayek Kintana, Kadi Ova Majek, Shokorbe, Duba Tarkin Nake Kantala, Ova Karwa Maya, Nagini, Hashing Naya Karwok, Trubata, Mun Tintan Zube, Katola, Diet Sawunjuk, Kakon Dube. Tabi, ne taba me ke mzo ba ji ton ten di sian ba ta ran zi chi yu ba ja ka la som ne mda tam de me ji ton kursi ta ta tam de kursu ta ta tam yu ba tam de la den di ke ru so so fyo ka la ti be to len fyo ko ji do se to mo kan dara ko ji ta de me ling me sa de ja la me sa kyo la ni ko ra to mo ta de ba le ngon ba so do la te mi ga ton ko ra to ko ni to mo ta de de ne yi de ke wo ne hyo so so ngo da la hyo ka so so so la kursi kursi kin kor kin kor ka to ka to po ken ge go ne men zo ra to ke te ba ngan da ji sin be ngan da la tam chi la yin da ba dun be ke se ba chu ke ni mo ta la lang zo ne ke ga chi di ba la to mo chu su ta de xian bo ta le ban ti be ge ka ne tu ti ye ge ke na se ba dun ke ni mo la leng han zo yang ka ra ba tam chi la yin zo ma ta tam ti ke da ran zo ne ta chi ka leng gon ti be ke chor ton ko ba ta ran de ne ne ta ma ko kha za xian bo ke kin ko ta lam ze be ge ka ne do mo pu ye pa ru te ka sa be pa chu ku na ko te yan de ya san da ma za ta ma za chang za se ba ta la la ron za po mon zen de ma kan ron ma ma le sun bo ta la pa pe ka ke ki ba la la tong ke ka da la me te ba po ke ka sa ཁྱི ganda de ba ko de nga do la pa ba lo rig zan ka hen do se ba ta ga ni ma hen do se ri ge se pa zo ni ki ge kun ko on la zo ji pa le ngon do so ba to ngon bi go la se ya tan sha ta ni ma ja bo ni ta be ge ka som de ni ma la se ma sa ni ma hen do ta on na ma sa ka so do la ti be ke ma sa ka ngon ji ngon do la ma sa ha ma jen se ta so hyok kar chi ge ri kar ma du glo se ri be ke ma ta som ta be ke ka cha ke ni ta la ki ro ja ten la ja bo ta pa mu pu chum pi na ko den di ma da ni ge ko e ki ngon do la do si ke de re ge ko som ki ngon do tene ta gan duk chi thara yan chi gan duk sen ka thora ma da gan duk ton noru ke king kor ta la tene ma dra ka ansin pa tu ke dum ta tan bo ke ansin yu lan duk ga di ke machine ser wa da sa pa ta man le je ke jar bo sen bo tu ki be sen bo te kon thung ta la ji ba ma te be tholo ma bo ke tu thok la te chen ge gon le je ten di sen bo kon chor ga la ji thon sen bo ka ansin than ne be ke ji thok ten di chor gan duk be ke le ma tan da thobe ka da la ga chin kho lo kor chin go de ti tar yur nga da tar ni ni ma ta chu ta zo zo ke de wa na ba so ni thi ge jar bo sam ka ro ji ke ten yung na ban da ra zo ka ra ta ten ba pen jor ser ba ta na ru te tar ban ju mi ser be ke ji to ni ta ba ta ne me nya a ma ta a kar sem ba ser ba ta ta la ta ta ti ma se be

Manda me be satong ka tenda. So me jungu jigar jogi teda ji. Nyenja yongje jirko ki. Yongs chow pia ryongje jinkan bi na. Chela wong bi dimu ni se mingi na. Che je tudur kuduke hawa yuan ni. Ryongje jinkan se. Hoa

Dendu zhe dang zhenba ju tar. Liu Han shu ka ge an dang bu dang, kong ru ni ji se zong xi bi, an mi xia zong xi bi, lu yang di, zhong gu lu ki sa ba lin qin ni bi, jia yong jin ju ti, dendu chu, xia ge an dang bu lang yue. Qie zu zhe mu wei qi ga su tu bi, lu ba xie de ju ba ma zi. Dendu di zhen nu, xia ge an dang bu lin qin ji, bu ji lu ba to mar di yang ju ba zi. 加了建筑连接你阿米夏总级别的基地，投资比建筑。